Det sommermorgen du lytter til. Kanskje har du ferie, eller kanskje arbeidsdagen venter om få minutter. Uansett, jeg håper musikken gir deg en ekstra god start på dagen.

0: Ja los bro, no.
1: Jimmy då så.
2: Men är det inte fint?
1: Men det känns ju inte på menyn då.
0: Då sitter jag här med tempo 20 liksom. Men vad är det
2: du säger?
1: Mycket kostar det min tjej så att säga. Jag

Så var han med 70, det var sette buss og spilte på Nygårdklubb. Det var tider da. Vi var på Ida på parken, der spilte Kjell Vidar. Per Ugle kommer der.

Det var Per Ugle, det var Kjell Vidar i Venparken på Ina. Det var tider da. Fortell Dyrsson, da spilte Dyrsson Svigers. Pepe.

0: när jag kommer hit ingenstans att bo.
1: Aj, aj, aj, aj.
0: Men bostadsförmedling fixar bra må du tro.
1: Aj, aj, aj, aj.
0: De säger jag kanske tycker dyrt, men
1: aj, aj, aj, aj.
0: Bara 900 i månaden.